ayanga gaza bubro likaburu limamati aya ugu izi namai ano ama yo ama